ka sabine nye mukuzu bwana ke sambene mabie ye ye ye ye yo mamo ye mamo mama katalima mamengu yo ye yo yo mukuzu mame kadarime mami mami mamamu mamu ye ye iririe adiria kasika moye abagoya utane mamu amama mama mama amama mama yangu ye ye ye mama nga sabineni ye idei moyo mabayi ideyo temo biele kendibo tango bimandianeyi ye iririe yele ye ye ye ye ye ye ye mkuzi bado bwana yangu amame mamo tango bina yekyo bina tenye mukuzi bwane kisante ye gba mukwe iririe mabie ye ye angba yana muna semi